để cho đời tôi mừng đi gái cứ chiều cho nó thầm một lợi vậy nó nên nó rồi mua sắm sửa cái trời cho thấy chúng này nhận cái tình trạng sự bao thế này.